Det Louis Capaldi, fredag morgen på Radio Ålesund. Du hørte Stay Love. Nå det straks klart for nyheter. Så neste time så skal vi avgåre på sommerkino.